завжди купить оно, що сам я за тебе створя. У землю все притворя. Я да, из горя.